dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

Ni wolo la kana na I wolo la sabula fana. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fana. Sabu ni bɔnɛ ye ma wolo la.